0: What's next?
1: Wow, bukaj spit čvrt veli.
2: Ew, čvrt bi sliku.
1: Wow, daj rekejče.
2: Možu še.